añete ko upe ereva. Ñandejára niko peteínte, daipori ambue. Haya jajubaná ñandejára pe ñandepy aite vive, ñaneñe ahuive, ñanembarete kuerejeve. Haya jajubaná ñandera pisha pe ñandeyupeisha. Umiva umi mandamiento niko tuishave opa sacrificio yaya poa ja ofrenda yame eva hui. Jesu ohechavo pe Moise lei ombo eva, ombo hovai pona jagüe chupe hei. Namombyrýire ime ñande jara reino hui. Uperire avave mano poranducei chupe mba eve. Ñande jara Jesucristo ñe'ẽ. Ñambogueyemína ñanderekovépe. Mba'éichapa ojekuátape ñande religión iporãha. Ha'eha peteĩ tape añetehápe ñanemboguatáva hekópe. Mba'éichapa jahechakuáta ñaneñembo'e, ñanesantokuéra ñemyatãindy, fiesta patronal, misa, grupo, aty guasu, retiro, novena, ha opa umi tembiapo ñamohýiva jeroviapópe, oĩha hendápe porã ha naikarẽiha. Jahayhúgui ñandejárape ha jaipotágui Jesu ñanderovasa niko heta mba'e jajapo tupaópe, kapillape, ñanderógape voi. Ñahenói ñandejára, tupasẽ ha santokuéra oĩháicha. Jahayhú ñandejárape ha jahayhú ñande iglesia, ñande religión. Ha'e añete peteĩ mba'e iporãva ha tekotevẽva ñanderekovépe. Upéva ha'etahína peteĩ ñaneretyma. Aikatu hanguáicha jaguata hekópe niko ñaikotevẽ mokõi tetyma. Jesu he'ípe ñandejára rayhu oñemoirũva'eraha tapicha rayhu reheve. Ha upépe ojekuava'erahápe ñandejerovia ha ñaneñembo'épa oguata térãpa ikarẽ. Oimeramo ñahenói rire ñandejarareéra ha ñañembo'e rire ñapu'ãjey ojuehe ha jaikovai oñondive. Upéva pe ñembo'e noiporãi, noimba'i, ndoikói hekópe. Ñama'ẽ aipóramo chereindy ha nde chirũ ha jahechami noimeipa ñandejerovia opytánte ñembo'épe ñepomoĩ ha ñemyatãindy ñandenícho renondépente. Térãpa ñanemboguata avei jahayhu ha ñaipytyvõ hag̃ua ñanderapichápe, jahechakuaa hag̃ua oikotevẽvape, ñañembyaty ñamba'apo hag̃ua oñondive. Ñama'ẽmi oimépa ñandejára rayhu omomýi ave ñandepype ñanderogagua, ñande vecino ha ñaneirũnguéra rayhu tembiapo porã rupive. Upépe jahechakuáta jaguatápa ñaína jaiko añete Jesu rape. Tupã tanderovasa Jesucristo tanemboguata porã Espíritu Santo tanesãmbyhy. Tape hasa porãitémante. Ko'ẽramo jajotopáta.